0: българските гласове. Представяме ви Елио Елестория Тезе.
1: Grazie. Grazie al coro femminile di Stato della Radio e Televisione.